Den som älskat, aldrig glömmer. Den som glömt, ej älskat var. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

här är så vackert. Jag är ensam. Skönhet omger mig. Grå som sagan. Lyser som legender. Se själv, det är ju en tavla. Månen rör sig och bilarna. Men kom nu tillbaks till tavlan. Inga människor att tala om. Vissa hörs, jag är ensam. I fjärden ligger ett rike sjunkit. En kungahövding häver sig ur vattenbrynet. Vilar sig bland strandbankstenar. Ser sig omkring och fnyser han ensam ibland ambulans. Och det är ingen som vill se det. Ingen hör detta fjärran larm och buller. Det är arvtagarna som plaskar i kaffe och löser upp skorpor med ljuslösa glasstårtor. Ah, det värmer gott. I fjärran ligger det ett rike sänkt försjunket som jag själv försjunker. Snart har kläderna torkat, snart går kung på torran land. Och jag är ensam. Snart far jag härifrån. Res snart.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått.

inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den, och dagen som den kom. Men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

För mycket har sagts och mycket har blötts. Ingen tvingade på mig och jag höll.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

natten. Ut ifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

Copacabana. Har man havet till vänster, fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på.

Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska, har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig,

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Jag känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad vi alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna. Måste vara försiktig. Lilla gumman, tar det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte vill ha barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt? Hold it to them.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
8: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Jag var din lärling, gjorde allt du bad mig om. Och jag satt på dina axlar, där fick jag följa världens gång. Och jag minns när jag var liten och du

aldrig sett min pappa gråta, fastän han haft rätt, och aldrig sett honom skäla. Det hade aldrig någonsin skett. För pappa, han var en hjälte, och vi brukade skura golv.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hej och vi hälsar alla webb- och närradiolyssnare välkomna till Radio SMFs sändning. Idag är det Jan Inge och...
1: Ja. Så där ja, och det är Rolle som är oss.
0: Ja,
1: ja visst.
0: Precis. Och idag är det den 15 juli.
1: Kan det vara, ja.
0: Och det är Rangvald och Ranghild som har namnsdag. Och vi ska sända fram till klockan 16.00.
1: Det ska vi göra.
0: Och du får kanske titta lite i pärmen, ska vi se vad där står.
1: Ska jag se vad jag hittar lite i pärmen vad där står, ja.
0: Ja.
1: Det kan jag väl, jag har hållit på att ta den blå, men den ska vi inte läsa i för den är en annan pärm. Nej, vi tar den gula istället.
0: Ja.
1: Ska vi säga här, Bingo har sommaruppehåll och åter den 20 september klockan 14. Och sen så har vi då cirklarna, de börjar igen den 1 september, och det hälsar Gulle. Och kaffetugan, den har semesteruppehåll juni till augusti. Vi ses till Palmfestivalen i slutet av augusti, med vänlig hälsning av kaffepersonalen. Och vill man ha en önsketimme kan man skriva ner 25 låtar på ett papper och skicka ner det till Radio SMF Strandgatan 20 231 62 i Trelleborg. Och då markerar man det med önsketimmen, och om man har haft sin önsketimme ska man skicka in en ny. Och dansbiljetter finns att köpa den 25 september till Bennings Orkester. 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. Skriv om ni har någon allergi. Man kan betala in på plusgiro 98388-2, eller kan man swisha på 123-00-49718. Kommer mer information senare, och det är Lena och Gulle som sa det. Och sen så har vi temakvällar på torsdagar 18.30-20.00. Nu den 16 så ska det vara countrymusik som ska gälla. Och då är det Rolle som kommer hit och spela countrymusik.
0: Japp,
1: så är det. Det var alldeles, jag hade den gula parmen.
0: Ja,
1: japp, precis.
0: Då ska vi spela här för då våra namnsdagsbarn och alla andra som har något att fira.
1: Ja, precis.
0: Och då öppnar vi telefonen på 0410
1: 4330, då är det ju önskelåt och eventuellt en grattishälsning.
0: Ja.

0: Där spelar vi för de som hade något att fira. Och då ska vi spela för Laila. Gratulerar alla. Och hon vill höra Jamaikas ängel med Janssons.
1: Yeah.

0: Där fick vi höra Janssons med Jamaikas ängel. Och då spelade vi för Leila.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, då ska vi spela för Jörgen.
1: Ja, det tycker jag vi kan göra.
0: Ja.
1: Man vill ha ett undersnus.

Der spelar vi för Jörgen Dunder och Snus med Brogrens. Och då ska vi spela från Jan i Hammenhög. Han vill höra en låt med D-Flippers, så vi tog Santa Monica.

Där spelar vi för, ska vi säga här nu, varför Jan i Hammenhög. Santa Monica med The Flippers. Och Stig ska vi spela för. Och han gratulerar alla. Och han vill höra Tango Potpourri med Palomas.

Där spelar vi för Stig, tangoportbrev med Palomas. Och då ska vi spela för Gunvor, ett blekt fotografi med Palomas.

Där spelar vi för Gunvor. Minnet av ett blekt. Ja, vad det nu var. Fotografi. Och det ska vi spela för Kerstin. Och hon gratulerar alla som har något att fira. Och hon vill höra Vikingar. Det var sommar.

Där spelade vi för Kerstin. Det var sommaren med vikingarna. Och då ska vi spela för Bosse. Då finns bara minnena kvar med Flamingo.

Nu ska vi se här, då spelar vi för Busse. Nu finns bara minnena kvar med Flamingo. Och då ska vi spela för Inger. Och hon ville ha någonting med Lasse Lundahl. Och då tog vi något som heter Kärleksbrev i sanden.

Där spelar vi för Inger, Kärleksbrev i sanden med Lasse Lundahl. Och då ska vi spela för Tuttan, Mötet på stranden med Kjell Tiger.

Där spelar vi för Tutten, Mötet på stranden med Kjell Tiger. Och då ska vi spela för Lena Lemheden, och hon ville ha något med Donnes, och då tog vi Det är du.

Daar spelen we voor Lena Lemheden. Deden med Donnes. Nu ska vi spela för Hjälte, California Blue med Palomas.

Där spelar vi för Göte, California Blue med Palomas. Och nu ska vi spela för Ingrid, Sailing med Bob Stewart.

0: Der spiller vi for Ingrid Skrup Sejling med Rod Stewart.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Där fick ni höra lite från postgirot. Och då ska vi spela för Mats. Han ville höra en låt som heter Thompson Twins med Dr. Doctor.

0: Där fick vi lyssna på lite Sven Ingvars låt där. Ska vi säga här, vi har Bengt Wigren ska vi spela för Olles bar och grill med Alf Robertsson.
1: Någonstans kring minus 22, ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken: tjänare, visst minns du mig? Och visst mindes jag väl honom, och jag hade många.

kommit hem. Jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han på.

Där spelar vi för Bengt Wigren. Olle Spar och Grill med Alf Robertson. Och då ska vi spela för Ingrid Bure. Vilken härlig dag. Och det blir med Eva Ros, för vi har inte den med Lillbabs.

Där spelar vi för hjärt. Du är min ängel med Fernandos. Och då ska vi spela för Marianne. Ingen annan än du med Relax.

Där spelar vi för Marianne, ingen annan än du, med Relax. Och då ska vi spela för Britt, Fjällbyn med Stefan Borsch.

Där spelar vi för Britt Fjällbyn med Stefan Borff. Får jag skärmen? Tack. Ska vi säga här, då ska vi spela för Mona, Varmkorv Boogie med Ove Törnqvist.

0: Det ska vi säga, då spelar vi för Mona, Varmkorv Boogie med Ove Törnqvist. Och då ska vi spela för Nils Göran, Går omkring i solen med Östen Warnerbring.
1: Jättebra, samma.

0: Där spelar vi för Nils Göran, Gå omkring i solen med Östen Warnerbring.
1: Jag får ju höra att jag är kvar här, så det är inte bara du som är kvar. Jan-Inge, så jag har min röst också lite emellanåt.
0: Ja, precis. Jag har saknat den.
1: Ja, du har gjort det. Ja, du, det är så mysigt så. Jaha, Jan-Inge, var är du? Du är...
0: Lena Vemmenbro,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Pagon Len, ja. Två mörka ögon.

Där spelar vi för Lena Wemmenbro. Två mörka ögon med Per Gundén. Och då ska vi spela för Preben. Han vill höra Jämtgubben med Tore Skogman.

Där spelar vi för Preben, jämtgubben med Thor Skogman. Och då ska vi spela för Gunnel. Hon vill höra Listen to the Ocean med Nina och Fredrik.

Da lyssnar vi på Listen to the Ocean med Nina och Fredrik, och det var för Gunnel. Då ska vi spela för Birgitta Engberg, och hon gratulerar alla som har något att fira, och hon vill höra Itsy Bitsy Teeny Weeny med Lil Babs.

Där spelar vi för Birgitta på Änghög. Itsy Bitsy med Lil Babs. Och då ska vi spela för Jane. Hon vill höra Bonacera med Little Gerard.

0: Då fick ni lyssna till Big Belly and the Juicy Fruits. Knåda, knåda. Ja, Rolle, vi skulle väl gå och fika lite.
1: Ja, det är...
0: Det är inte fel, va?
1: Nej, inte fel med en liten eftermiddagsfika. Nej. Jag är alltid gud med en liten fika.
0: Ja, absolut.
1: Jag visste det så.
0: Så vi drar oss tillbaka så får ni höra på sponsorpaket.
1: Precis.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvesson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, Rolle, då har vi fejkat lite.
1: Ja, precis.
0: Det var inte alls dumt.
1: Det var inte dumt med en liten fejka, nej.
0: Nej. Så då ska vi köra igång igen och öppna telefonen.
1: Ja, det gör vi.
0: Och spelar vi en låt som heter Sivans medley med V6.

0: Där spelar vi ett Sivan-medley med V6. Och nu ska vi spela för Laila.
1: Ja, det är Laila och Jörgen och Jan igen.
0: Ja.
1: Ja, de vill ha en runda till. Ja, precis, precis. Så är det ju.
0: Ja.
1: Jaha, Laila vill ha flickan vid grinden med Nick Borgen.

0: Där spelade vi för Laila, Flickan vid grinden med Nick Borgen.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja.
1: Alldeles riktigt. Jaha, ska du ta och spela för Jörgen?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, han ville att du skulle välja valfritt med Fredis.
0: Ja, jag tog, ska vi säga, Good Like Charm.

0: Där spelar vi för Jörgen Good Luck Charm med Fredis. Och då ska vi spela för Jan.
1: Ja, och han vill ha en låt med Flamingo-kvintetten. Jag lyfter på hatten.

0: Ja, ja, då lyfter vi på hatten här med flamingo.
1: Ja, precis. Ja. Det kan man väl, ja, men jag har ingen hatt så kan man inte lyfta på den heller.
0: Nej, vi får låsa det.
1: Ja, jag kan ta kepsen, jag menar, kan man lyfta på den istället och låsa den här? Jaha, du Janing.
0: Jag spelar en låt med Jonas och Jaif.
1: Ja.
0: Alla sanningar.
1: I den.

De kom over jag och håller med att där körde vi ett förlåt med Jonas och Jäv. Alla sanningar och kärleken. Ska spela en låt med Burt Camfort som heter Strangers in the Night.

0: Der har vi Strangers in the Night. Och då skulle vi spela för Göte.
1: Ja, det kan vi göra. Men han jag får vilja mig så bra så jag skrev striplås på farmen. Men det ska ju inte vara med striplås, Göte, jag lovar dig.

0: Där spelar vi för Göte. En sjöman kommer hem med... Ja, nu ska jag inte säga fel.
1: Ja, precis. Då förvillar jag dig.
0: Ja, du får säga det.
1: Ja, det var med Palomas ju. Ja. Ingen. Precis, Göte. Det. Jaha, ska vi köra vidare?
0: Det gör vi. Vi spelar för Ingrid.
1: Ja. Kunskapens träd med Olle Ivers.

0: Där spelar vi för Ingrid. Kär, kunskapens träd. Med Ola Ivars.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Och då ska vi spela, ska vi säga, jag tror att vi har färdig...
1: Ska du spela på mic eller du ska ta oss på styrut eller var är du någonstans?
0: Det kan jag väl göra.
1: Du kan ju ta...
0: Jag tar på styrut här, det är...
1: Lättast att göra det som du är färdig med. Så kör man det.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi säga här, på styrt är, då kör vi Kärleken är blind med Lasse Stefans. Och det är Susanne som vill ha den.

Där spelar vi för Micke. Och vi ska ju spela för Hans Wemmenbro. 100 mil ska vi säga här. Den kommer här.

0: Där spelar vi för Hans Wemmenbro, 100 mil med Ninnas.
1: Jo, det var det.
0: Och sen var det Kerstin Gren.
1: Ja.
0: Om jag fattar rätt, för jag fick reda på Cliff Richard, men Apache, det är ju en instrumental låt, vad jag vet, om jag har rätt, annars får du ringa igen.
1: Ja, för mig det också.
0: Och då är det Shadows i så fall, men Cliff Richard jobbar ju mycket med dem. Men vi kör den här Apache med
1: Shadows, ja. Ja.
0: Yep.
1: Precis.

Ja, där fick ni höra en gammal goding, Still med Emil Ford. Då ska jag spela en låt med Tonix som heter Förlåt mig älskling.

0: Där spelar vi Life Blooms här igen. Och då ska vi spela för Gunvor Your Man. Och det är George Turner.
1: Det är det.

0: Där spelar vi för Ulla-Britt, var det va? Nej, det var nog inte, för det var väl Gunvor. Ja. Your Man.
1: Ja, precis, så är det. Rollen ska också vara med lite med den här.
0: Ja.
1: Jaha, ska vi... Ja, jag har berättat att vi har stängt ner telefonen för vi har ett par låtar kvar spela av innan vi går hem.
0: Ja.
1: Så att vi... Vad är det nu? Ska du ta och spela för Ulla-Britt?
0: Ja.
1: Grand 2.
0: Ja, hon gratulerar alla som har något att fira.

0: dat
1: yes.
0: Bij dat weer een extra laat. Voor Ullabrit, voor hon fick först Grand 2 med All Well. Och Roland, han ska ha en låt som heter
1: Right or Wrong med Wanda Jackson.
0: Japp.
1: Japp, precis.

0: Där spelar vi för Roland. Right or wrong? Och det var med Wanda Jackson.
1: Ja, det var det.
0: Nu ska vi spela för Britt-Marie.
1: Det kan vi göra. Hon kommer bli bortom orden med Thomas.

0: Då ska vi säga, där spelar vi för Britt-Marie Bortom orden med Tommis.
1: Jo, det gjorde det. Ska vi, ska vi ta och spela för Martin då?
0: Japp.
1: Han vill ha en låt med Kurt Hagors och en låt som heter What You Gonna
0: Do. What You Gonna
1: Do. Okej.
0: Japp.
1: Gör vi så istället då?
0: Japp.

0: Då spelar vi en stripperslåt istället till min kära.
1: Ja, precis.
0: Och då tänkte jag vi skulle spela en låt med Kurtagos.
1: Ja, det får du snabbare innan vi tackar av.
0: Ja.
1: Tiden börjar rinna ut.
0: Wonderland by night.

0: Der fikk ni høre Wonderland by Night med Cool Toggles. Ja, Robert,
1: ja, precis.
0: Är det något?
1: Om det är något, ja, tiden börjar ta slut och vi ska tacka var för oss i eftermiddag.
0: Absolut.
1: Ja, ja, precis. Vi tackar alla som har ringt in nu i eftermiddag och önskat låta och gratulerat.
0: Det gör vi.
1: Ja, det gör vi. Och sen så är det någon efter oss klockan 16 så får de ha en skön, varm, trevlig onsdag och en fortsatt trevlig, varm vecka. Om det är någon efter oss klockan 16.
0: Ja.
1: Och sen återkommer Radio SMF igen som vanligt imorgon klockan 12. Eller är det jag och Rolle som ska komma tillbaka igen?
0: Du och Rolle? Nej.
1: Jag och Rolle ska komma tillbaka.
0: Bara bli trött, Rolle. Du och Bertil.
1: Ja, precis. Det blir något sånt, ja.
0: Det blir säkert.
1: Ja, det blir säkert bara något slutändan.
0: Tack och hej. Jag kommer själv tillbaka på fredag kväll.
1: Ja, precis. Så jag...
0: Monica och jag.
1: Precis.
0: Ja.
1: Hej då, hörs vi.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Jag känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska lat visst. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte vill ha barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Den som vill olycklig kärlek undvika, samt och tillika

Andas kroppens saft av månens dragningskraft, av månens dragningskraft. Ödet styrs inte av futilitet.

Jungfruns förnämliga stjärntecken har jag, och jungfru det var jag tills för ett halvår sen. Och det beror på Sven, och det beror på Sven. Jag träffade Sven.

gå i lås. Skulle allt gå i lås. Man trodde ju, sa hon, att Sven var den rätte, av ödet utmätte.

Sen trodde jag bröllop i faggorna låg, men han var född i vågen. Och inte nog med det, Saturnus var hans planet. Saturnus var hans planet. Därför gav jag, sa hon halvkvävd av gråten,

Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg?

äntligen är trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill i slut.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: radio for you.
1: You're so young.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: lokalt just för dig.
1: Radio for you. Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till
7: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Radio for you.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Peps Persson, detta skånska unikum, släppte låten Oh Boy 1992. Det är förmodligen den bästa svenska sommarlåten som har gjorts. När man har tröttnat på Gyllene Tider och Thomas Ledin så finns alltid Peps Persson att dra igång festen med just Oh Boy.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter.

0: tjänster på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
4: Din beatbox med Hua Hits. Radio for You.

0: Då det är dags igen för ny härlig musik ifrån Donnes. Och med mig nu, som vanligt, är alltid lika trevligt, Donne från Donnes. Tjena Donne.
1: Tjena, tjena.
0: Ni sitter, jo då, det är gött. Ni sitter på en pizzeria och softar lite.
1: Ja, vi sitter och käkar lite lunch idag.
0: Ja.
1: Vi är här unga och ska spela.
0: Okej, okay. Ja. Är det mycket spelningar i sommar? Det är alltid kul att veta.
1: Ja, det är det. Det är väldigt mycket. Då har vi fri semester. Vi spelar idag och på lördag. Sen 2 veckor semester nästan. Okay. Så det är rätt så bra att samla lite krafter innan vi drar igång på riktigt i juli.
0: Ja, men vad trevligt. Ja. Och sen är ni mycket i Norge också. Det har blivit en stor uppsving för er i Norge.
1: Ja, det har det blivit. Ja. Vi är mycket där inne och spelar. Och det är kul att de uppskattar det vi gör. Vi åker gärna.
0: Jajamän. Vad heter det, märker ni? Får ett stor fanbase där i Norge?
1: Ja, men det har vi. Det är många som åker med och åker runt. Och många som har husbil. Så men det är kul att se att den växer hela tiden. Publiken där inne.
0: Ja, men det är väl underbart att ha en sån här trogen publik som följer en hela tiden. Det är väl, känns stolt sägande riktigt.
1: Ja, men det gör det ju. Absolut, det är ju det. Utan dem är vi ju inget, så att, har vi alltid sagt.
0: Nej, det är gott. Ja, ni levererar ju gott på scenen också då nu.
1: Ja, men vi försöker ju hålla igång och bjuda. Det är ett samspel mellan publik och band just.
0: Ja, du är precis som Henke Casanovas. Du är ju väldigt aktiv och sitter i studion och knåpar på låtar.
1: Ja, vi har väl fått samma släng. men det är kul. Det är skapande. Det är ju liksom en stor del av musiken. Att vi kan köra våra egna låtar och ha ett signum i det.
0: Ja. Och nu har ni släppt en nytt album som heter Frågor på det. Berätta lite om albumnamnet. Hur det är alltid svårt att komma på vad ska vi kalla albumet?
1: Ja, det kan det ju vara. I det här fallet så fick vi lite idéer då. Eller jag kom på att Frågor på det är en bra titel liksom, på en låt. Och så bollade jag med Micke Karlsson och sen... Det var faktiskt Nanne Grönvall, eller hon har där sättet vi hörde av oss och frågade om hon ville vara med och skriva text. Okay. Och det gjorde hon. Så att det är ett kul samarbete med just på den låten.
0: Det är inte dåligt ju, för Nanne Grönvall, hon är ju duktig.
1: Ja, det är hon.
0: Ja. Men det är ju kul också för er att laborera och ha in låtskrivare, gästlåtskrivare och sånt också.
1: Ja, det är det. Man får väl lite en dimension på allting och man får lite influenser från andra genrer och sådär. Så det är inte alls fel.
0: Nej, och sen är det väl också, de vet ju ert stuk också, hur ni vill ha det ju så.
1: Ja, precis. Ja. Vi är noga med det och hålla våra profil liksom.
0: Ja. Micke Karlsson, det är ju också hans Skånepågen ju.
1: Jajamän.
0: Ja, han är aktiv, det är kul.
1: Ja, vi skriver en del ihop. Det är kul. Han är duktig, Micke.
0: Ja, men det är alltid kul att hitta gemensamma låtskrivare, så som vi sa, att man kan få den här bredden ju.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Jag tänkte vi ska ta och lyssna på den här låten emellan här nu som heter Frågor på det, som är med Micke Karlsson och Nanne Grönvall som låtskriver tillsammans med dig där.
1: Jajamän.
0: Vi kör och lyssnar på den.

0: Ja du, där hade vi frågor på det. Det behöver du inte, det är så glasklart ändå. Ja.
1: Ja.
0: Men hur har det varit att jobba fram denne platta nu då?
1: Ja men det har varit skoj. Vi har spelat in hemma hos mig ihop med Svante Persson som tidigare jag producerat Jerry Williams och en jäkla massa andra genom åren.
0: Det är tungt.
1: Det har varit men kul att sitta och spåna och få fram det vi vill få fram helt enkelt.
0: Ja, ja. Hur är det? Har det varit, som vi brukar prata om, har det varit en hel del Kill Your Darling som du tänker, nej, nu kan vi inte få mer på denna?
1: Ja, jo, men så är det ju. Man sparar en del låtar också för framtida album och allt kanske inte platsar på skivan just för att det är olika spik, men låten är bra liksom, så att det där är lite, man måste försöka få en jämnhet i skivan också.
0: Ja.
1: Så att,
0: ja, men det är gott. Men jag tänkte på dig också här, har du någon sån här låt som du har kämpat för att få med på plätan, att nej, jag ska ha med den?
1: Nej, det har jag väl inte så direkt. Utan vi är ju ganska tidigt ute med i demostadiet för att göra låtar och lyssna och se om det passar sångmässigt och strykmässigt och sådär. Ingen annan har kämpat lite extra på det. Utan det har varit rätt så när vi ska spela in.
0: Ja. Ni brukar ju, som vi har pratat om innan också, och kanske testköra lite låtar och testa dem på publiken och säga att den här kan ju falla i god dag hos oss.
1: Mm. Ja, det är ett bra sätt att se om det slår väl ut hos publiken.
0: Ja.
1: Testa dem innan man väljer att spela in.
0: Och sen är det ju extra bra också om när publiken kommer fram och släpp den på en platta. Ja, det är bra. You read my mind.
1: Ja,
0: men det är gött. Ja du Donne, men det var jättekul att prata med dig. Nu ska du få fortsätta att käka. Det var hyggligt att vi kunde prata med dig här och störa dig nu mitt i turnerandet här.
1: Ja då, det är ingen fara.
0: Och vi hörs och syns igen och har en riktigt god spelsommar och hälsa killarna i bandet. Så hörs vi och syns vi när ni kommer neråt här.
1: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi.
2: Ha det gött.
1: Hej. Hej.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd. Gå in och gilla Radio 4U på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio 4U. facebook.com/radio4u Sverige.

Ja, men då är ni hjärtligt välkomna till precis vad programmet heter, Those Were The Days, nämligen. Och det ska bli lite musik här med Anders Avander och på Radio For You. Vi ska köra igång det här programmet med lite musik från 50, 60, 70-talet, kanske någon vi petar in från 80-talet också. Det får vi se. Vi ska börja med en riktigt, riktigt god grupp från England och The Animals. Och låten den kommer att heta Bring It On Home To Me. Här ska man lyssna lite på bas. Det är det som har bildat grunden för egentligen alla dansband som spelar en Clancy bass. Och det här är en gungande triolrytm som är fantastisk. Lyssna på bassisten Chaz Chandler här som kör igång.

Det där var Bring It On Home To Me med Animals, och låten faktiskt skriven av bröderna Cook, varav den ena har ju blivit väldigt berömd, nämligen Sam Cook. Producerad av Mickey Most, och han blev också senare en mycket, mycket berömd producent, i alla fall under 60- och 70-talet. Vi ska gå vidare och lyssna på Richard Pennyman. Känner ni igen honom? Nej, det tänkte jag. Det gör ni nog inte. Men om jag säger att han heter Little Richard, så vet ju alla naturligtvis vem detta är. Född 1932. En hyggligt gammal gubbe. Men lyssna på trycket här när han kör igång. Long Tall Sally. Gonna tell

kille med riktigt bra tryck i pipan där, Richard Pennyman, mer känd som Little Richard. Han har faktiskt varit med och skrivit den här låten också, och den är väl så kopierad så att det är helt otroligt. Han blev senare präst, och det är ju också lite kul. Här pendlar det liksom, kan man lugnt säga. Nästa låt har han också skrivit tillsammans med Dorothy LaBustry. Och den är så riktigt känd. Och när jag ser låttiteln så kommer jag att tänka på när man gick på matiné och så hade man två pastillaskar att välja på. Den ena heter Trixie och den andra heter just Tutti Frutti. Och det är vad låten heter.

0: Jim Vivos, Mentiwa Hits. Radio for you.
1: Vi lyssnar till Richard Penniman, Little Richard där, som körde igång Tutti Frutti för oss. Det går ju inte att ha ett program som heter Those Were the Days och vara utan Chuck Berry, som också är en, man får kalla honom en gubbe, alltså född 1926. Och han var faktiskt 30 år innan han gjorde sin första skiva Maybelline. Och man kan ju säga att hans gitarrspel har ju revolutionerat hela rock and roll, så att det blir en korsning mellan T-Bone Walker och jazzgitarristen Charlie Christian. Nu ska ni lyssna på en låt som heter Sweet Little 16, och när ni lyssnar på den så jämför gärna med Surfing USA med Beach Boys. Och jag kan ju tala om att när tvisten då kom upp i domstol så avgjorde faktiskt juryn till Chuckens fördel. Så Beach Boys, de var tvungna att betala lite grann. Nu kör vi igång. Sweet Little 16.

var väl rätt så lätt att gissa låtens titel där, Sweet Little 16 med Chuck Berry. Vi ska ha en tjejgrupp, för det fanns det rätt många på 60-talet. Den här tjejgruppen som nu ska gå igång här, de börjar faktiskt redan 58, och de vi pratar om det är The Shirelles. Och en låt som på den tiden var lite omtvistad på grund av att den hade en text som man kanske inte förknippade sådär speciellt med tjejgrupper. Den är värd att lyssna på, så lyssna riktigt intensivt på texten här som heter Will You Still Love Me Tomorrow med Shirelles.

vackra toner där av The Shirelles. När vi är lite på 60-talet så är det ju svårt att undvika herrarna Don och Phil Everly. Två bröder som skulle visa sig senare, som vanligt skulle jag säga, inte kom så där väldigt bra överens. Men det är ju en annan femma. Den här låten vi ska spela heter Kathy's Clown, och det är ju faktiskt en helt egen låt som de skrev. De skrev massor av låtar, och de har ju en fantastisk stämsång som har påverkat så många andra artister, bland annat The Beatles. Så vi kör igång Don och Phil Everly med Kathy's Clown.

0: riktigt fina tongångar där, och ni lyssnar väl på stämsången med Don och Phil Everly. I samma period så var det en annan kille som tog sig fram. Han såg inte speciellt bra ut. Han var inte klippt och skuren för att vara någon idol. Men det blev han, och han blev det ju framför allt för andra grupper, nämligen Buddy Holly. Och Buddy Holly and the Crickets, de startade egentligen rätt många låtar, gjorde många låtar som andra grupper sen tog över. Och bland annat Beatles var otroligt influerade av Buddy Holly. Och den sättningen han hade i gruppen där med the Crickets, den är ju numera då klassisk, två gitarrer, bas och trumma. Så att vi ska lyssna på en låt som heter Words of Love. Och den känner ni kanske ännu bättre igen med The Beatles, men det ska ni inte få höra, utan ni ska få höra den med Buddy Holly, som tyvärr då dog i en flygolycka 1959. Och det kan man lyssna på lite när Don McLean har skrivit in sin Miss American Pie, och där i textradion följer The Day the Music Died. Men det har det inte gjort, det lever vidare. Buddy Holly kommer här för er.
1: Du lyssnar på Radio for You 92,8.

där var Buddy Holly som spelade Words of Love. Och där hade han faktiskt en Fender Stratocaster, en röd och vit, som senare också blev berömd med The Shadows, som också hade en Fender Strata 54, om vi ska vara riktigt noga. Det behöver vi inte vara, vi behöver inte nörda in oss fullständigt på detaljer. Men på tal om gitarrer så är det ju det här låten vi nu ska spela med The Ventures. Det är ju läromaterial för egentligen alla gitarrister. Det är den låt man skulle lyssna på, den låt man skulle kopiera. Skriven av John Smith och den heter Walk, Don't Run.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på

0: inte på tid.
1: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Radio for you. Gene Beatbox med Hua Hits. Radio for you.

är precis vad det här programmet heter, Those Were The Days, och du lyssnar på Radio For You. Och Anders Avander som kör igång med lite musik. Vi ska köra lite cool musik här från västkusten i USA, Spencer Davis Group, och där Stevie Winwood gick med i gruppen redan faktiskt vid 14 års ålder. Helt imponerande, ett musikaliskt underbarn. Stevie Winwood har också skrivit den här låten med Jimmy Miller, och lyssna på hans röst här. Kan ni tro att han är 18 år när han går igång på detta sättet? I'm a man.

från Spencer Davis Group så ska vi gå över till en kvinna som det är lite pundus med, kan jag säga. Det är Susie Quattro. Hon såg ju så fantastiskt och ser fortfarande fantastiskt bra ut. Och en riktig ikon. Och med en attityd när hon spelar på sin Fender-bas. Alltså riktigt, riktigt duktig. Och alla som har försökt sig på lite musik vet att det är inte så himla lätt att spela bas och sjunga samtidigt. För att det är två helt olika rytmer och man ska ha lite koll på läget, så att säga. Och det har den här tjejen. Så vi ska lyssna på en låt som heter Stumbling In med just Susie Quattro. I love it.

Riktigt fin musik där, Susie Quattro. Vi ska hålla oss kvar på den kvinnliga delen av det här med musik. Och kommer ni ihåg den här gamla gruppen Honeycombs? Just det, det var ju de som hade en kvinnlig trummis, vilket var extremt ovanligt på den tiden. Och Honey Lantry, som hon heter, eller egentligen Ann Margot, hur man då kan få namnet Honey, men hon såg väl väldigt bra ut, kan jag tänka mig. Men en kvinnlig trummis i den här, och faktiskt hade de en listetta med Have I the Right, och det var den första kvinnliga trummisen som hade en listetta, och det är ju lite imponerande. Men det är inte den låten vi ska höra, utan vi ska höra en låt från 64 här som heter That's the Way, och den är minst lika känd, och kanske lite mer känd för att just Honey Lantry sjunger också på den här låten.

så vackert hon sjunger där. Honey Lantry. Honeycombs var detta. Vi ska ta något helt annat. Det blir en låt från 79. After the Love Has Gone. Och jag har ju sett en hel del titlar som heter After the Love Is Gone. Och det är väl bara lite felskrivningar. Den här låten är i alla fall skriven av Bill Champlin, David Foster och Jay Graydon. Och Jay Graydon hade jag faktiskt det stora nöjet att se på KB när han lirade med sina kompisar. Och det, efter att ha sett honom lira och hans killar, så kan man säga det väl bara packa ner gitarren och gömma undan den, för sen var man färdig med det. Jay Graydon som också sjunger här på den här låten, ni känner igen den med flera andra grupper, men det här är riktigt, riktigt njutbar musik. Jay Graydon.

Visst är det här riktig mysmusik. Jag hoppas du tog chansen och tog en sväng om med frugan där hemma. För det är Jake Raiden verkligen värd. Goa musiker, det har vi också i Fleetwood Mac. Och de har gjort en LP som heter Rumours. Och det är faktiskt en av historiens mest säljande album. Helt otroligt. Och ursprunget till Fleetwood Mac, det är ju då Mick Fleetwood på trummor och John McVie på bas. Och vi ska höra en låt skriven av Christine McVie, som också var med i bandet så småningom där. Och den heter just Don't Stop.

0: inte ett dugg konstigt att detta är en av världens mest sålda album alltså. Och Fleetwood Mac, riktigt, riktigt duktiga musiker. Ytterligare en duktig musiker, John Fogerty. Redan 1959 så körde han igång ett band som kom kanske att vara det som har betytt allra mest för oss som gillar många treackordare. Och första LP:n den kom faktiskt 68. Gruppen är från San Francisco och de döpte sig till Creedence Clearwater Revival. Och vi ska höra kanske inte en av deras allra, allra mest spelade, men ändå, ni känner igen Green River.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

hade vi Creedence med lead singeren John Fogerty. Vi ska ta någonting helt annat nu. Det blir en tjejgrupp igen. De heter The Crystals. Och demonproducenten Phil Spector, han är ju inblandad i det här. Han har faktiskt varit med och skrivit den här låten tillsammans med Jeff Barry och Ellie Greenham. Och Sonny Bono kommer ni kanske ihåg från Sonny and Cher. Och när Phil Spector han gjorde den här eller producerade den här låten, så frågade han Sonny som var i studion samtidigt, så frågade han Sonny, is it dumb enough? Och Sonny han fattade liksom inte riktigt vad han menar, men liksom, är det här självklart, är det här tillräckligt självklart för att alla ska förstå? Och just vid denna inspelning så skulle Sonny då dra till med "Man, that's sure dumb enough." Varpå Phil rättar till lite pedagogiskt. "No, Sonny. That's gold. That's solid gold coming out of the speaker."

Al Hodony, The Do Run Run med Crystals. Och man kan ju nästan, om man lyssnat på lite 60-talsmusik, så känner man väldigt, väldigt snabbt igen The Wall of Sound som Phil Spector är lite känd för. Inte dumt alls, riktigt, riktigt, riktigt bra. Ni har ju lyssnat till ett program som naturligtvis heter Those Were The Days. Och vi har kört lite blandad musik. Hoppas ni tyckte att det här lät riktigt bra. Och ni som tycker om den här sortens musik och gärna vill veta kanske någonting kring låten, håll öronen öppna, för att det här var inte sista programmet. Vi kommer igen.

0: Team V-Box med Kiwa Hits. Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Låten Summer in the City lanserades av popgruppen The Loving Spoonful och den släpptes 1966 och den hamnade på topplistorna runt om i världen och det blev en riktigt härlig sommarlåt.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan.

0: Trollhättan. Sveriges sydligaste allsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
4: Din beatbox med Hua Hits. Radio for You.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik, som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.

Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

vecka när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Jag känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet, min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Född på Karolinska, någon annan åkte ut på bår. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig. Sprida det över världen, rädda mig. Vaggades med kärlek i din famn.